0: Андад сайн уу бэлти нүхэр квэрю?
1: Сайн навалэ тэгсэл колтнаас колттат ай ишэ ихтат
2: 91.1 FM.
1: Уай.